0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Deborah Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Alexan akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita Medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowan kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Bersama dengan Dato' Emerald Kilau dengan lagunya Jandaku, 9.43 minit pagi. Semua sekolah yang terjejas akibat jerebu akan beroperasi semula seperti biasa mulai hari ini, iaitu Isnin, kecuali sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Hantu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam kenyataannya berkata pengoperasian semula sekolah itu dibuat susulan tren bacaan indeks pencemar udara IPU yang bertambah baik. Sekolah yang beroperasi semula melibatkan 13 PPD iaitu Kuching, Pedawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Maradong, Bintulu, Tatau, Sebauh dan Serian. Bagaimanapun, sekolah di bawah seliaan PPD Lubuk Hantu akan meneruskan sesi pengejaran dan pembelajaran di rumah. Keputusan membuka semula sekolah dibuat berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar, iaitu sistem pengurusan IPU, selain laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Ini mengikut jabatan itu menerusi kenyataannya baru-baru ini. Baiklah, kita hadirkan anda dengan lagu seterusnya, Salam Buat Kekasih, diikuti pesanan Buat Kekasih untuk anda di Amir FM.

0: Iya, hina tua awan tam tepi oh TKK kena tama pan lawat di jok keselamatan ano tam.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus, nuak-nuak tua abinnya kudau, matan tam keluyep, dahin kejap-kejap gamatan tam pihannya kudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.
0: Ya kan ibu kul telah 30 minit lebih tama peji tak lama dahun surat dengar. Kita lama dahulu serada dengan halam ini 50,000 kepala ngoyok pengumuman. Ya, tilu di anda sedia di anda sang anak ayik menada alang atang napa rame do Malaysia 2026 hak Kuching. Pengerusi jatuhan kuasa penajaan do kebangsaan di do Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani tiap bara punu suana hena tak hang tengayat dah alang pubuh hadui dan bejan lahu panak saudihin bejan lahu rame tehang masyarakat. Dengan mana Kuching jilake mendalihani anak tahan dahi motosikal nak anda dah hilik tak lom dah alang anda alang kuasa hilik tak lom operasi samsing jalanan alang anda jalan tun Salehuddin tak lama dengar alang ni mana ketua polis daerah Kuching SCP Alexander Nagacabu tak bara operasi anan alang na nahena dah men bahagian siasatan dahin penguatkuasaan traffic ibu pejabat polis daerah IPD Kuching jadi pejirin jabatan siasatan dahin penguatkuasaan traffic ibu pejabat polis kontijen IPK Sarawak dahin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti IPD Kuching. Lama dengan hangwa siburan hipun potensi dan na jadi di daerah Alang Mariang abin kena luna Alang Hajak Marung na bangwa adik jauh ke hakanan lang murib tak lam awan anan sa ni nabah na nabah hangwa manbaik aktiviti ekonomi na Alang sa ni peju kerani. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jarib Susil Tek Bara cadangan alak deng na siburan jadi di daerah U Anabara Hui Pulu Duman Alang U Lalu Anidek.

0: hadi lumak hin tinak ngajloh kat alang anak hipun. Alang deng anak pakai ngwak aban patrunga hin legah kat alang saanik bu kerane. Anda hintek nak alang mariyanganan deng na dalai Sarawak januno makinah lalek dehin kat alang anapi. Merepah kat alang anmelek men awang dalai. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Upeng Duan hasil alang ejan an guna laan alang tek hak lumak sawit alam daleh dang anu de jadi biojisim ampai anak anyelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua dang ngepukurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi dang na belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak alam daleh nekanya benenan itam pihak peji ngeriang dahuna premier tam Sarawak tejo hadianan.
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan. Di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Dia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian, kita boleh menternakkan lembu dalam feed. Menggunakan makanan hasil daripada sisa palm oil. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara Tejo Hadianan dan Petresen Hadwi Dahak Kelunan alang na tina kadiang dahin sapi alang an peklet dahin urok nipia dahin an-an buah sawit mihat hadwi lumak mui sayu lahu tinok lumak sawit jantua awan nyelong anyeh sawit bidang awan nyelong produk alang jak awi pakan tular tinak biogas dahin biofeed alang tekna lim hadi luma jan jawa nunan tua.
1: Don't waste the waste. Don't waste the waste. Monetize the waste.
0: Dahin tekna telok puluh saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaka anih. Dahin tekna dahipun uge alang deng nyelong penguman pakan tular alang andaleh anih setirihipun dan lawat legah nguyok penguman. Dahin deng nyelong awang avan na ekonomi mariang men kelunan alang na lumak dahin tinak alang teha daleh lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program hadi lumak menetlok lebanih tejo kat alang jan entam guna laan hak lumak sawitam bidang entam pake avan tam nyelong pakan tu.

0: Ya, dalam mendengar hal lebih ini tak mempihak peji kerana dengar lebih Alang An Alicia Bauna Salin Dahin Anak Basa.
1: Sekenap menikau sun, selebih men itam lim, penjidahik Alicia Baun halam dengar lebih Redo Kayan Miri FM. Ani lim adengah. Polis musang 222 saman kehormatan salah hak Alan Alun alam ji operasi Samseng Jalanan hak Jalan Tun Salahuddin Kuching. Pitan-pelupitan mutausikan lahuh enhilek New Section 60 Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu alam ji kenyataan kuma, jilake umur 67 duman gak tahan dahin ji mutausikan enhilek menuh enyelamak pakai lubun register kamoh. Jarun dahak na operasianan 200 pitan dahak dahin jatuh seputusu kelita en plesa. Haduanan matoh ena pukul saya 30 minit malam donam dahin pelepak alam pukul 6 jihma dah lemdi. Dua atuh pek bun usu petgu ramai dau Malaysia 2026 seng enuk man kunan bangu ha lapangan terbang antarabangsa Kuching. Anani hati junang menhadui Kementerian Komunikasi ala maok dahok bara uvung pelaku dahi maok tada bara sayu kenap man kunan bangu petgu peramai dau anan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato Abdul Halim Hamzah alang kepala program Anan. Program Anan lahuh jelasan ngawana masyarakat kejelang petgu peramai do Malaysia huina daha alang teha padang bilun dahin klunan bangu. Tek kuri-kuri taksi seng enduan jadang peku hadui siasat pesuluh bilun bovang perkhidmatan duktun di FDS lega kaklung leleng tek dau dua di. Pesurujaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara dalo seng nelana ano bilun bovang anan empayan bilun anan legak. Atang kereni dalam urekod dahun pelupitan saksi jadang tulung na hadui siasat. Hadui siasat anan lahu melawin ngawan bilun bawang FDS anankep empayan tepala lung leleng jadang nelana tawituk alang jadi. Polis pesaya urip pilot Zainal Afiq Bisham ngenap geri dalok napah empayan tuk anan jadi. Nyoh mengawan bilun bawang ana legak, pilot tengayat geri dalo dahin sayu tegu tek tusah. Dengah ani man Redo Kayan Miri FM. Dua anak urip Debra Moset alang paan sekolah an ala bahat pesuluh hinan dawa emte tegu bilun bawang perkhidmatan Doktun Di FDS legak ha long leleng. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerib Sus Akasi bahasa ngeluak. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerib Susil Bara tulung alang enuk menpanak anan nusihat tua tulung sin. Bilahu ala bahat marung pengakai dahak nyam jadalo dang pejoh sekolah. Panakan lahu seng enuk konseling awi perlu. Dua anak na ihati jido dahin jilake umur 65 dahin 22 duman alang sekolah lo. Urip Debra ena pihak hak tanah perkuburan St. Patrick, Kampung Semedang, Padawan Dau Ani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil alang tek hak lapangan terbang Abasang Luar, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ateng hak lapangan terbang antarabangsa Kuching malam di Jamato Nahadui Piwai hak Sarawak. Iha angiok tenepak kuri-kuri program hida kementerian na alang lahuh melawin hadui peramai dau Malaysia 2026 dau telok ani. Ihalahu ena jadual tenepa program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dahin program Jiwa Nurepah Komuniti Dau Kebangsaan Dau Malaysia 2026 ha Politeknik Kuching Behman Peng pejadi pameran peramai Dau Malaysia ha Plaza Merdeka. Hadui peramai Dau Malaysia 2026 ha Pusat Convention Borneo Kuching te tahap sayulan. Alang taksi raptai anan ihatih Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dah lemdi. Raptai anan melavin kehumnaan pihak alang lahuh melavin pasukan teknikal keselamatan dahin dahakna persembahan ja acara anan dang pelaung dahin sayu. Alang nenepa ramai Dau Malaysia 2026 Dau Telok Anih ihatih yang dipertua negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar dahin Dohna Perdana Menteri Premier Sarawak dahin Ketua Menteri Sabah. Ramayanan enhak siar ngejeloh saluran TVG RTM dahin media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Nunana lim dengah levi alang Anur Akila Arba'in usang menambi dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya levi dahin salam sejahtera.
2: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
0: Saya nak mahu Alicia bau nolong salin dahin abasak dengah. Dan anak telok kelengi ngak tek jangka alang piah ngak jima.

kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, keheningan bapa, keheningan ibu tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar ini,

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan doku drama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 60 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Oh,
2: Diabetes.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

apa dekat Mai Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.